0: ena ena ena ena ke nomqhebula olokhosi uqondanisa lo khuluma no nogovoze nako nanga ayingena ngena wena umqondanisi
1: uqondozi awuzuqondanisa ukuthi uthini ukhuluma nogovoze lanti ugovoze lo mfana wakhumalo lo otala bhaba nyoma stati.